日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026年10月7日、私、リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、インサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数 3325kHz や 4755kHz。または LLE デジタルアプリとウェブサイト LLE.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: 政府は数百の中小企業のレベルアップに向けたブランディング支援を実施することについてお伝えします。インドネシアのブリサントソ貿易大臣は地元製品の競争力を高めるため、数百の中小企業に対し、ブランディング支援を提供するという政府の計画を発表しました。アンタラニュースから引用すると、この取り組みは、国産品が消費者にさらに広く認知されるよう、ブランドの独自性とパッケージの視覚的魅力を強化するために、考案されました。バンタン州タングランで開催される国際規模の貿易展示会に合わせて開始されるこのプログラムでは、継続的な支援を受ける対象事業者が選考される予定です。政府は様々な関係機関との連携を通じ、インドネシアの中小企業が国内市場を牽引するだけでなく、世界の輸出市場の激しい競争に進出できる水準に成長することを期待しています。それでは次のニュースです。政府は農民と沿岸地域住民にカーボン市場の資金を還元することについてお伝えします。インドネシア政府は環境保全活動に積極的に取り組む農民や漁民をはじめとする農村部の人々を支援するため、カーボン市場からの収益を還元する計画を発表しました。アンタラニュースによりますと、ズルキフリハサン食料調整大臣は、今後のカーボンファイナンスは、もはや大企業だけのものではなく、草の根レベルで環境管理を担う人々に直接的な経済効果をもたらすものでなければならないと強調しました。政府は継続的に整備されているカーボンプライシングの制度を通じて、農業や沿岸地域の保全活動が国家にとって大きな価値を持つ新たな収入源となることを目指しています。この戦略的な取り組みにより、自然、環境の保護と地域住民の確かな生活工場を両立される包括的なカーボン市場のエコシステムが創出することが期待されています。それでは最後のニュースです。貿易大臣は、米国の企業家と貿易、障壁及び投資環境について協議することについてお伝えします。インドネシアのブリサントソ貿易大臣は、両国間の貿易障壁の解決と投資環境の向上について話し合うため、アメリカの企業家たちと戦略的な会談を行いました。アンタラニュースによると、ジャカルタで開催されたこのハイレベルフォーラムにおいて、政府は現場での最適な運用を目指し、様々な規制の更新と相乗貿易協定の履行の重要性を強調しました。これに関連して、在インドネシア貿易商工会議所も、投資家の信頼を維持し、より多くの外国投資を呼び込むためには、政策的な確実性が必要であると指摘しました。規制の安定性が求められる一方で、投資家たちは、強大な国内市場と急速に成長する若年層に支えられたインドネシアの力強い経済ファンダメンタルズを 投資における最大の魅力として高く評価しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。

今日は容易に手に入れたものは同じように容易に失われてしまうものであり、そのような経験は決して強靭な人間性を形作るものではありません、とボブサディノが言いました。

バンバン・ムスタリ・サディノ・シー首相ボブ・サディノ・シーはインドネシアにおけるアグリビジネス及び畜産分野の先駆者であり、成功を収めた事業家です。彼はその風変わりな服装で知られる一方、若者たちに対して実践的な企業の精神やモチベーションを積極的に伝えていたことでも有名です。ボブ・サディノ・シーは海外で安定した職に就いていましたが、やがて快適な環境を離れ祖国へ戻る決断をしました。彼は全てをゼロからやり直し、生計を立てるためにタクシー運転手や建設現場の作業員といった仕事にも従事しました。畜産学の学位は持っていませんでしたが、彼はオランダ語の畜産農業雑誌の情報を頼りにブロイラーの飼育方法を学びました。その熱心な取り組みの甲斐あって、ボブ・サディノ・シーはインドネシアで初めてアイアム・ヌグリの卵を導入した人物となりました。卵ビジネスで成功を収めたボブ・サディノ・シーは水耕栽培システムの導入や新たな作物の紹介を通じて野菜事業へと進出しました。地元の農家と連携して日本への野菜輸出を成功させると、さらに食肉加工業へと事業を拡大し、近代的なスーパーマーケットも設立しました。

0: リスナーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLOTO.ID をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLE.co.id、 インドネシア国営放送 LLE の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、今日まで受け継がれているジャワの人々の豊かな伝統の裏には、クンバン・トゥロンと呼ばれる儀式の道具の深い哲学があります。バラ、イランニラン、銀行木の3種類の花を組み合わせたクンバントロンは、単なる供物ではなく祈りの象徴であり、人生を歩むための道徳的な指針でもあります。バラは人生は彩りどり、ジャワ語ではウリムマワルノワルノという言葉を象徴しており、人間の人生の道のりは様々な色や違いに満ちているという現実をすでに簡単に受け耐えれるよう私たちに思い出させてくれます。一方、あれもよし、これもよし、ジャワ語では、クノゴノ、クノゲネという哲学を持つイランニランは、各個人が責任を持ってそれぞれの人生の道を自由に、そして柔軟に選択できることを表しています。これらの哲学の統一を補完する銀行木の存在は、人間の心と思考が常に道徳的価値観と創造者との精神的な結びつきから離れないようにという戒めのメッセージをもたらします。これら三つの花は、人間は彩り豊かな人生の中で自由を持っているものの、依然として強い価値観の支えを持たなければならないという調和の取れたメッセージを暗示しています。現代の近代化と技術進歩の波の中でも、このクンバントロンの文化遺産からの崇高な教えは、若い世代が応用するのに依然として非常に関連性が高いことが証明されています。最終的にクンバントロンのシンプルさは、アイデンティティと神への責任を失うことなく、自由と多様性を尊重するという人生のバランスの芸術を私たちに教えてくれるのです。
0: LLE 海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など、さまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

世界を届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。インドネシアはインターナショナルモデストファッションフェスティバル、またはインツーモーションフェストと、ジャカルタムスリームファッションウィーク、または JMFW という2つの大きなイベントの連携を通じて、世界のモデストファッション市場をますます本格的に狙っています。利用イベントは2026年10月14日から18日まで、ジャカルタのジャカルタインターナショナルコンベンションセンターまたは DICC で一つのステージに集約して開催されます。この連携はインドネシアインテグレッドモデストファッションエコシステム、モデストファッションブランドをグローバル企業へと変化というテーマを掲げています。またこのイベントはインド、マレーシア、トルコ、ドバイ、ウズベキスタン、台湾、韓国、フィリピンなど約10カ国の業界関係者とのインドネシアのつながりを広げます。

Bank Indonesia no Syariah Keizai Kingyu Bumon Direkta dari Surya Ningshi. Siwa, kono renkei ni yotte, Kawakami kara Kawashimo made no modesto fashion ekosistemu no keisei ga kasoku suru koto ga kitai sareru to nobemashita. 一方、観光省の産業投資部門副局長代行、リスキーハンダヤニ・ムスタファ氏は、川下部門の産業強化は、デザイナーとバイヤーを結びつけるために重要だと述べました。同氏によると、モデストファッションの発展は、文化、教育、そしてショッピングを目的とした観光の促進にもつながるということです。

インドネシアのファッションを世界に紹介することに加え、国内から見ると繊維原料への関心も世界のファッション産業の発展における重要な要素となっています。その一つが綿花であり、毎年10月7日には世界綿花の日が記念されています。この記念日は衣服に使用される素材について語るだけのものではありません。綿花はまた数百万人に及ぶ農家、労働者、家族、そしていくつかの発展途中国の経済にとって重要な役割を果たしています。しかし綿花産業はいくつかの課題に直面しています。気候変動、サプライチェーンの混乱、合成繊維との競争、そして消費者の思考の変化がこの産業が直面しなければならない問題となっています。

国連食糧農業機関または FAO によると、世界の繊維商品に占める綿花の割合は減少し続けています。そのため世界綿花の日は、イノベーションの促進、生産性の向上、農家や労働者の立場の強化、そして綿花加工による経済的価値の向上を促すことにも重点が置かれています。ファッション産業にとって綿花は最終的に単に服を作るための素材というだけではありません。一枚の布の背後には、農地で働く農家から労働者や加工業者、繊維産業、そして消費者に至るまで長い経済のサプライチェーンが存在します。そのため綿花部門の持続可能性は、人々の生活と福祉を守ると同時に、世界の貿易と繊維産業を強化する取り組みの一部でもあります。水産の皆さん、これでイノシャからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界と届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはボレか、日本語でいいですかです。それでは始めましょう。

0: リスナー皆さん、それではボレッカ、日本語でいいですかというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガークリス・シーとビマ県のマリア観光村にある伝統的な建物の持ち主である人々の間で行われました。競馬を見た後、クリス・シーは伝統的な建物を見るためにマリアの観光村を訪れました。クリス・シーは建物の持ち主に対し建物に入る許可を求めました。
1: Unik sekali rumah ini.
2: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
1: Bolehkah saya masuk?
2: Boleh. Mari, silakan.

水野皆さん会話を聞いた後、今日のトピック、ボレか、日本語でいいですかに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ボレか、ボレか、日本語でいいですか、いいですか。さや、さや、日本語で私、私。ますく、ますく、日本語で入る、入る。ボレかさやますく、ボレかさやますく、日本語で入ってもいいですか、入ってもいいですか。ウニ、ウニ、日本語でユニーク、ユニーク。バングナン、バングナン、日本語で建物、建物。オブジェクトウィサター、オブジェクトウィサター、日本語で観光地、観光地。

Krista minasan, 会話の中ではあなたはボレカサヤマス、日本語で入ってもいいですかという文を聞きました。この文には許可を求める疑問詞として使用されるボレカ、日本語でいいですかという言葉があります。許可を求める表現ボレカ、日本語でいいですかという言葉は、この言葉の後に許可を求める行動の表現が続きます。この会話文においてはボレカという言葉の後にサヤマス、日本語で私は入りますという表現が続きます。ボレカサヤマス、日本語で入ってもいいですかという意味で、建物に入る許可を求めました。ではボレカの例をもう一つ聞いてみましょう。ボレカカミダタンクプライアンイト、日本語でお祝いに来てもいいですか。ボレカサヤドゥドゥクディクルシイニ、日本語でこの椅子に座ってもいいですか。マリア村は西ヌサタンガラ州ビマ県のワボ地区にある観光村です。村には伝統的な馬レンゲの家があります。文法上語で馬レンゲは高い円錐形の屋根を持つ家を意味します。古代馬レンゲは住居及び農産物の保護場所として使用されていました。

0: クリスの皆さん、これでイノネーシア語講座を終わります。ボイスオフインドネシア。
1: リスの皆さん、ジャワ島最後のヒンドゥー教王国の歴史的痕跡は、現在バイワニ県ムンチャラ郡に位置するアクンプランバガン寺院としてユー大学そびえ立っています。バニワニ地域で最大のこの寺院は、1980年のクニガンの日に落成し、ブランバガン王国の遺跡である1ヘクタールの敷地に建てられました。この礼拝所の場所の選定は、地元の人々が過去のブランバガン文明の直接的な遺物であると信じている古代の聖なる井戸の発見に橋を果たしています。この史跡の存在は、18世紀に王国が崩壊したにもかかわらず、ジャワ島東端のヒンドゥー教のコミュニティと文化遺産が消滅しなかったことの明確な証拠となっています。アグンブランバガン寺院の最大の魅力は、ジャワのヒンドゥー教芸術とバリ特有の彫刻の装飾を調和させた建築様式から強く放たれています。この文化の融合は、バリーの人々の祖先の多くがブランバガン王国出身であると考えられているバニワニの神々の島の間の密接な歴史的つながりを反映しています。この場所の精神的な魅力は、クニガン、ガルガン、ニュピの祭日の時期にさらに強まり、様々な地域から何千人ものヒンドゥー教徒が集まり、宗教儀式を執り行います。毎日、無料で一般公開されているこの歴史的観光地は、群島の大老の豊かさと文明の遺産を深く探求したいすべての人に、貴重な教育的観光体験を提供しています。
0: クリスの皆さん、エレリの放送はいつでも、どこでも、エレリデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして、Voice of Indonesiaの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐエレリデジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソナインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はジョクジャカルタにあるビーチをご紹介します。ジョクジャカルタは美しい景色を望む様々な自然観光スポットで有名で、特にジョクジャカルタのビーチ観光は、その波が広げた自然の美しさでも有名です。そのうちの一つは、ゴノキドにあるビーチ、すなわちグシンビーチです。ジョクジャカルタ市の中心部から約 40km 離れたグシンビーチは、まさにゴノキドのギリカルト村にあります。かなり偏僻な場所であり、まだ多くの人が訪れていませんが、素晴らしい自然の美しさを提供しています。

遠隔地ではありませんが、現地に到着するとグシンビーチの美しさと自然が旅の疲れを癒してくれます。このビーチは美しい自然の光景だけではなく、水中も美しい。水は透き通っていて、遠浅でサンゴの岩がはっきりと見えます。釣り愛好家にとっては観賞魚を追いかけて楽しむのに最適な場所です。ブロンキドの隠れた楽園グシンビーチは、特に自然保護研家がこの隠れた楽園を探索するものを待っています。リスナーの皆さん、これでおさないインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia.
1: インドネシアから世界と届けしている Voice of Indonesia。 最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はクラマス・クロンチョンが歌うマニカヒムという曲をご紹介します。ヨフィ・ウィリアントが作曲したこの曲は2002年にリリースされた音楽グループカヒッナによって有名になりました。この曲は結婚を控えたカップルにとってのロマンチックな曲としてとても適しています。この曲は恋に落ちていることだけでなく、献身、忠誠心、そして一緒に人生を歩む旅についても歌っています。それでは皆さん、クラマス・クロンチョンが歌うマニカヒムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

リスナーの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesiaインスタは VOI underscore underscore official、 TikTok は VOI underscore underscore official、 YouTube は VOI official。 あなたも LRE デジタルアプリとウェブサイト LRE.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで VOI listeners at gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。

ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアです。日本語で放送されているボイスオブインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。

0: Selamat malam, konbanwa. Kyo 2026年10月7日、私、リカが1時間の日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次は、インサンさんがニュースをお伝えします。引き続き、周波数3325kHz や4755kHz。または LLE デジタルアプリとウェブサイト LLE.co.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
1: 政府は数百の中小企業のレベルアップに向けたブランディング支援を実施することについてお伝えします。インドネシアのブリ・サントソ貿易大臣は地元製品の競争力を高めるため、数百の中小企業に対し、ブランディング支援を提供するという政府の計画を発表しました。アンタラニュースから引用すると、この取り組みは、国産品が消費者にさらに広く認知されるよう、ブランドの独自性とパッケージの視覚的魅力を強化するために、考案されました。バンタン州タングランで開催される国際規模の貿易展示会に合わせて開始されるこのプログラムでは、継続的な支援を受ける対象事業者が選考される予定です。政府は様々な関係機関との連携を通じ、インドネシアの中小企業が国内市場を牽引するだけでなく、世界の輸出市場の激しい競争に進出できる水準に成長することを期待しています。それでは次のニュースです。政府は農民と沿岸地域住民にカーボン市場の資金を還元することについてお伝えします。インドネシア政府は環境保全活動に積極的に取り組む農民や漁民をはじめとする農村部の人々を支援するため、カーボン市場からの収益を還元する計画を発表しました。アンタラニュースによりますと、ズルキフリハサン食料調整大臣は、今後のカーボンファイナンスは、もはや大企業だけのものではなく、草の根レベルで環境管理を担う人々に直接的な経済効果をもたらすものでなければならないと強調しました。政府は継続的に整備されているカーボンプライシングの制度を通じて、農業や沿岸地域の保全活動が国家にとって大きな価値を持つ新たな収入源となることを目指しています。この戦略的な取り組みにより、自然、環境の保護と地域住民の確かな生活向上を両立される包括的なカーボン市場のエコシステムが創出することが期待されています。それでは最後のニュースです。貿易大臣は、米国の企業家と貿易、障壁及び投資環境について協議することについてお伝えします。インドネシアのブディ・サントソ貿易大臣は、両国間の貿易障壁の解決と投資環境の向上について話し合うため、アメリカの企業家たちと戦略的な会談を行いました。アンタラニュースによると、ジャカルタで開催されたこのハイレベルフォーラムにおいて、政府は現場での最適な運用を目指し、様々な規制の更新と相乗貿易協定の履行の重要性を強調しました。これに関連して、在インドネシア貿易商工会議所も、投資家の信頼を維持し、より多くの外国投資を呼び込むためには、政策的な確実性が必要であると指摘しました。規制の安定性が求められる一方で、投資家たちは、強大な国内市場と急速に成長する若年層に支えられたインドネシアの力強い経済ファンダメンタルズを 投資における最大の魅力として高く評価しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。

0: RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、今日の名言です。

今日は容易に手に入れたものは同じように容易に失われてしまうものであり、そのような経験は決して強靭な人間性を形作るものではありません、とボブ・サディノが言いました。

バンバンムスタリサディの C 首相ボブサディの C はインドネシアにおけるアグリビジネスおよび畜産分野の先駆者であり、成功を収めた事業家です。彼はその風変わりな服装で知られる一方、若者たちに対して実践的な企業の精神やモチベーションを積極的に伝えていたことでも有名です。ボブサディの C は海外で安定した職に就いていましたが、やがて快適な環境を離れ祖国へ戻る決断をしました。彼は全てをゼロからやり直し、生計を立てるためにタクシー運転手や建設現場の作業員といった仕事にも従事しました。畜産学の学位は持っていませんでしたが、彼はオランダ語の畜産農業雑誌の情報を頼りにブロイラーの飼育方法を学びました。その熱心な取り組みの甲斐あって、ボブサディの C はインドネシアで初めてアイアムヌグリの卵を導入した人物となりました。卵ビジネスで成功を収めたボブサディの C は水耕栽培システムの導入や新たな作物の紹介を通じて野菜事業へと進出しました。地元の農家と連携して日本への野菜輸出を成功させると、さらに食肉加工業へと事業を拡大し、近代的なスーパーマーケットも設立しました。

0: をご覧ください。国内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく早く正確な情報は LRI.co.id、 インドネシア国営放送 LRI の公式サイトです。 Voice of
1: Indonesia。 リスナーの皆さん、今日まで受け継がれているジャワの人々の豊かな伝統の裏には、クンバン・トゥロンと呼ばれる儀式の道具の深い哲学があります。バラ、イランニラン、銀行木の3種類の花を組み合わせたクンバン・トゥロンは、単なる供物ではなく祈りの象徴であり、人生を歩むための道徳的な指針でもあります。バラは、人生は彩りどり、ジャワ語ではウリムマワルノワルノという言葉を象徴しており、人間の人生の道のりは様々な色や違いに満ちているという現実を既に簡単に受け耐えれるよう私たちに思い出させてくれます。一方、あれもよしこれもよし、ジャワ語ではクノゴノクノゲネという哲学を持つイランニランは、各個人が責任を持ってそれぞれの人生の道を自由に、そして柔軟に選択できることを表しています。これらの哲学の統一を補完する銀行木の存在は、人間の心と思考が常に道徳的価値観と創造者との精神的な結びつきから離れないようにという戒めのメッセージをもたらします。これら三つの花は、人間は彩り豊かな人生の中で自由を持っているものの、依然として強い価値観の支えを持たなければならないという調和の取れたメッセージを暗示しています。現代の近代化と技術進歩の波の中でも、このクンバントロンの文化遺産からの崇高な教えは、若い世代が応用するのに依然として非常に関連性が高いことが証明されています。最終的に、クンバントロンのシンプルさは、アイデンティティと神への責任を失うことなく、自由と多様性を尊重するという人生のバランスの芸術を私たちに教えてくれるのです。
0: LRI 海外放送局 Voice of Indonesia は、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRI デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。

世界で届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。インドネシアはインターナショナルモデストファッションフェスティバル、またはインツーモーションフェストとジャカルタムスリームファッションウィーク、または JMFW という2つの大きなイベントの連携を通じて、世界のモデストファッション市場をますます本格的に狙っています。利用イベントは2026年10月14日から18日まで、ジャカルタのジャカルタインターナショナルコンベンションセンターまたは DICC で一つのステージに集約して開催されます。この連携はインドネシアインテグレッドモデストファッションエコシステム、モデストファッションブランドをグローバル企業へと変化というテーマを掲げています。またこのイベントはインド、マレーシア、トルコ、

Bank Indonesia no Syariah Keizai Kingyu Bumon Direkta dari Surya Ningshi. Siwa, kono renkei ni yotte, Kawakami kara Kawashimo made no modesto fashion ekosystem no keisei ga kasoku surukoto ga kitai sareru to nobemashita. 一方、観光省の産業投資部門副局長代行、リスキーハンダヤニ・ムスタファ氏は、川下部門の産業強化は、デザイナーとバイヤーを結びつけるために重要だと述べました。同氏によると、モデストファッションの発展は、文化、教育、そしてショッピングを目的とした観光の促進にもつながるということです。

インドネシアのファッションの世界に紹介することに加え、国内から見ると繊維原料への関心も世界のファッション産業の発展における重要な要素となっています。その一つが綿花であり、毎年10月7日には世界綿花の日が記念されています。この記念日は衣服に使用される素材について語るだけのものではありません。綿花はまた数百万人に及ぶ農家、労働者、家族、そしていくつかの発展途中国の経済にとって重要な役割を果たしています。しかし綿花産業はいくつかの課題に直面しています。気候変動、サプライチェーンの混乱、合成繊維との競争、そして消費者の思考の変化がこの産業が直面しなければならない問題となっています。

国連食糧農業機関または FAO によると、世界の繊維商品に占める綿花の割合は減少し続けています。そのため、世界綿花の日はイノベーションの促進、生産性の向上、農家や労働者の立場の強化、そして綿花加工による経済的価値の向上を促すことにも重点が置かれています。ファッション産業にとって綿花は最終的に単に服を作るための素材というだけではありません。1枚の布の背後には、農地で働く農家から労働者や加工業者、繊維産業、そして消費者に至るまで長い経済のサプライチェーンが存在します。そのため、綿花部門の持続可能性は人々の生活と福祉を守ると同時に、世界の貿易と繊維産業を強化する取り組みの一部でもあります。リスナーの皆さん、これでイノシャからのお便りを終わります。

0: インドネシアから世界と届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。
1: リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia LRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはボレか、日本語でいいですかです。それでは始めましょう。

0: リスナーの皆さん、それではボレか日本語でいいですかというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガークリス・シーとビマ県のマリア観光村にある伝統的な建物の持ち主である人々の間で行われました。競馬を見た後、クリス・シーは伝統的な建物を見るためにマリアの観光村を訪れました。クリス・シーは建物の持ち主に対し建物に入る許可を求めました。
1: Unik sekali rumah ini.
2: Dulu bangunan ini digunakan sebagai rumah dan tempat menyimpan padi. Sekarang bangunan ini hanya menjadi objek wisata budaya dan sejarah.
1: Bolehkah saya masuk?
2: Boleh. Mari, silakan.

水野さん会話を聞いた後、今日のトピック、ボレか、日本語でいいですかに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。ボレか、ボレか、日本語でいいですか、いいですか。さや、さや、日本語で私、私。ますく、ますく、日本語で入る、入る。ボレかさやますく、ボレかさやますく、日本語で入ってもいいですか、入ってもいいですか。ウニ、ウニ、日本語でユニーク、ユニーク。バングナン、バングナン、日本語で建物、建物。オブジェクトウィサタ、オブジェクトウィサタ、日本語で観光地、観光地。

リスナー皆さん、会話の中ではあなたはボレカサヤマス、日本語で入ってもいいですかという文を聞きました。この文には教科を求める疑問詞として使用されるボレカ、日本語でいいですかという言葉があります。教科を求める表現ボレカ、日本語でいいですかという言葉は、この言葉の後に教科を求める行動の表現が続きます。この会話文においてはボレカという言葉の後にサヤマス、日本語で私は入りますという表現が続きます。ボレカサヤマス、日本語で入ってもいいですかという意味で、建物に入る教科を求めました。ではボレカの例をもう一つ聞いてみましょう。ボレカカミダタンクプライアンイト、日本語でお祝いに来てもいいですか。ボレカサヤドゥドゥクディクルシイニ、日本語でこの椅子に座ってもいいですか。マリア村は西ヌサトンガラ州ビマ県のウォボ地区にある観光村です。村には伝統的なウマレンゲの家があります。文法上語でウマレンゲは高い円錐形の屋根を持つ家を意味します。古代ウマレンゲは住居及び農産物の保護場所として使用されていました。

0: ペジの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。 Voice of Indonesia。
1: リスナーの皆さん、ジャワ島最後のヒンドゥー教王国の歴史的痕跡は、現在、バイワニ県ムンチャラ郡に位置するアクンプランバガン寺院として、雄大学そびえ立っています。バイワニ地域で最大のこの寺院は、1980年のクニガンの日に落成し、プランバガン王国の遺跡である1ヘクタールの敷地に建てられました。この礼拝所の場所の選定は、地元の人々が過去のプランバガン文明の直接的な遺物であると信じている古代の聖なる井戸の発見に橋を果たしています。この史跡の存在は、18世紀に王国が崩壊したにもかかわらず、ジャワ島東端のヒンドゥー教のコミュニティと文化遺産が消滅しなかったことの明確な証拠となっています。アグンブランバガン寺院の最大の魅力は、ジャワのヒンドゥー教芸術とバリ特有の彫刻の装飾を調和させた建築様式から強く放たれています。この文化の融合は、バリの人々の祖先の多くがブランバガン王国出身であると考えられているバニワニの神々の島の間の密接な歴史的つながりを反映しています。この場所の精神的な魅力は、クニガン、ギャルガン、ニュピの祭日の時期にさらに強まり、様々な地域から何千人ものヒンドゥー教徒が集まり、宗教儀式を取り行います。毎日無料で一般公開されているこの歴史的観光地は、群島の大老の豊かさと文明の遺産を深く探求したい全ての人に、貴重な教育的観光体験を提供しています。
0: リスナーの皆さん、RRIの放送はいつでも、どこでも、RRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、プロ1、プロ2、プロ3、プロ4、そして、Voice of Indonesiaの放送を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、様々なコンテンツも満載です。ぜひ、今すぐ RRIデジタルをダウンロードしてください。
1: インドネシアから世界を届けしている Voice of Indonesia。 次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパサナインドネシアです。
2: リスナーの皆さん、パサナインドネシアです。今日はジョクジャカルタにあるビーチをご紹介します。ジョクジャカルタは美しい景色を望む様々な自然観光スポットで有名で、特にジョクジャカルタのビーチ観光は、その波が広げた自然の美しさでも有名です。そのうちの一つは、グノキドにあるビーチ、すなわちグシンビーチです。ジョクジャカルタ市の中心部から約 40km 離れたグシンビーチは、まさにグノキドのギリカルタ村にあります。かなり偏僻な場所であり、まだ多くの人が訪れていませんが、素晴らしい自然の美しさを提供しています。

遠隔地ではありませんが、現地に到着するとグシンビーチの美しさと自然が旅の疲れを癒してくれます。このビーチは美しい自然の光景だけではなく、水中も美しい。水は透き通っていて、遠浅でサンゴの岩がはっきりと見えます。釣り愛好家にとっては観賞魚を追いかけて楽しむのに最適な場所です。ブロンキドの隠れた楽園グシンビーチは、特に自然保護研家がこの隠れた楽園を探索するものを待っています。リスナーの皆さん、これでおさなインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。

0: Voice of Indonesia。
1: インドネシアから世界と届けしている Voice of Indonesia。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広間のコーナーです。
0: Voice of Indonesia。
2: リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はクラマス・クロンチョンが歌う「マニカヒム」という曲をご紹介します。ヨフィ・ウィリアントが作曲したこの曲は2002年にリリースされた音楽グループカヒッナによって有名になりました。この曲は結婚を控えたカップルにとってのロマンチックな曲としてとても適しています。この曲は恋に落ちていることだけでなく、献身、忠誠心、そして一緒に人生を歩む旅についても歌っています。それでは皆さん、クラマス・クロンチョンが歌うマニカヒムを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。

ティストの皆さん、残念ながらこれで1時間をもう経ちました。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Insta は VOI underscore underscore official、 TikTok は VOI underscore underscore official、 YouTube は VOI official。 あなたも LRE デジタルアプリとウェブサイト LRE.co.id で Voice of Indonesia の放送を聞くこともできます。そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。